ahí aguati sí se jalado como tan ejecuto aguati sin de gente de fontía aguati se hace un de cualquier de da todo el latín de da cuatro tiene han en cubo en la noche de una eco aguadan se da no con de hacia no se se clear ni un clear no un se se ya no se tiene con la de cine no se tiene una han en cubo aquí aquí hubo un si la se hace no se tiene una si sata la zwa la ta da ga son de won la zo khod mi yo na ko ta ha te khod mo da te la khon ne ko mo ne ke thani a de si sin khwa son de di na li ke thani a di da ta du me zo yo na a zo ta zo se khwa mo ga zo thala khon da chi si thon se hle la khon in de in khwe tla sia chi si ki ani hle ti ki ani ja gu ti chi a chi hle ti ki a zo a zo gu ti chi la khon in de a chi tsa khwe si a zo hle ge ti eta khunda in du ya di na te desi sa ti ko ya hani shi ya zo kona ge wa eta khunda ti az ge ta na ko ya ge ta yi ge ta ti na ge ta ya ge eta khunda si khwa ge ni ge wa na eta khunda ta tsu si hlun di na le wa khu si ya na ho ho wo di na tho tsen le te az wo wo zi az hla yi na ha ta kha na tsu du ha ni tsu khu ha ni ho na ne kwa kala ke tena ke wo dani tsa wa de i la sa ta a si hlung de wo la sa ta ho ya tsong di a si tsong ti si a kwa tsin le si a kwe si don sa ti la honda ko di si kha za ne le honda si ho di ho ke la ko di da ko la ko i la ko kwa kwa di mi ne le honda in ke si a go ti sa ten ne ke si du ke si in ke ko ti di la ne ho un de si a go te ji ho a di si don sa ti la ne le han ko kwa da ne wo la si in sa ti da ga sa le honda eta khuna tsia zung ge ta za tsia kwa tsa ra zi ta tsu mo kha gu ne sia tsia kwa tsi si ka ge ta eta khuna tsia kwa bo ji kha zi na ta tsi ni sa so ja i si so ja ne tsu sa na ku sia ge ta i si sa so ja i eta khuna zung ge ta tsu e gu la khuna tsi fo tha tle ge tli sa ge ti a mo tha tle ge tli a tsi so ja ge eta khuna tsi ta kwa ta ne zi la nu ga ti da tsi a zung ge ta wo tha si wa zung ge ta tsu ku ki tha ga ta ta khu tsu ga wo ke li ha ta ta tsu ga wo ke le ha ti ha ti da ga wo ke zung de zung ha khu la zung ge ta ta ka ti ne zi ge ka wo tsu zi zi ha na ha ni wo la ha tsu de li wo na tsu ha si yi she tsi ha zi zi a zung ge ta tsu ha ni si ta hle tsi si bo ne zi di na le ya zong hani xia zong ta zong hle tsi xia ti tsi xia zhe tian yo zong hle qin de a ti de xi hle ke xia ti tsi xia zhe tian na ta yi hani xia la zai de zhe yi zhe bu de xin di na ta yi cong ti yo zong zu da ni a ge de ai wo da zong ke ye xi dong sun la de a ge ye sun de ye zha xi dong sun la de hani ko don sa tin la din de de ji bi ya tin yo tsun sin de si sa ka ge tin za ye zo fil de e yo tsun li bi ya tin na ya li bi so ya tin e yo tsun ya go ya sa tin na yo tsun le si hun ke e yo tsun wo ga ya tin na ta don ha tsun zon la din ta e ko don me to ka ti hani ko in ke tsa ku si ke tun zi ya ni na gi go le hani ho sin ke da kha kwa ti si gi won in de in ke se da za me kha ge ti na da di si do so sa tin la din de le na ke kwa ona ti ho ke ti na da ya gi da ho do sa tin ala si di ni ke do na si go ti la la di ha ni so le ki do sa tin la le hani ko wo la la sa le yi wo ga ta a kha so ka ta in le de si so ga so ka za le se kwa ha tlo in ke da sin la no da gi sa ko na ne ge ta ne si so de ᱛᱚ ᱢᱮᱥᱤ ᱥᱟᱫᱮᱭᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱫᱟᱦᱚᱸ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱚᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱫᱮᱱ ᱞᱟᱞᱮ ᱫᱮᱥᱤ ᱪᱩᱠᱟ ᱡᱟᱞᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟᱣ ᱠᱤ ᱫᱟᱫᱮᱭᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱮᱭᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱮ ᱦᱚ ᱦᱚᱱᱮ ᱡᱟ ᱡᱩᱱᱮ ᱟᱫᱚ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱣᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱮᱠᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱤᱫᱟ ᱠᱮᱛ ᱠᱚᱠᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱵᱩᱞᱟᱱᱤ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱮᱠᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱚᱱᱤ ᱠᱮ ᱠᱩᱛᱮ ᱠᱮᱠᱣᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱠᱚᱦᱤ ᱥᱤᱱ ᱠᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱚᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱫᱮᱱ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱥᱟᱥᱤᱨᱤ ᱱᱤ ᱠᱮᱛ ᱵᱚ ᱜᱚᱱ ᱠᱤ ᱠᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱫᱟᱞᱟᱱᱤ hani ko sia khwa ra sa sa ni kha si sa ni zin la ni hani ko in ke ke wo ma ki ne te tsin la ni ke khwa sa zin te da in ke tha za tha da da se tin da ke a ku in di khu ke di khu ya a ke so ye khai za ne wo ga
Hani kuhon kona ishe lemi dazo zoi dahona. Hani zia kwa teni ki kuzasi hani ya kwa kiani zindi na li kwa ni aget adesia tia kwa si aget esaini. Ta kani ketsi kwa si in kwa si te chan wudi lan le. Hatunda natu haisha.